poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji kroz svjedalinke sjećanja na mladost budi, također vijesti aktuelni BH dešavanja nudi. Donosi nam mir iz srodnog kraja, a kroz obavijest u Melbourneu BH zajednice i zemljake spaja. Naši programi se emituju putem talasa 330 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 18. maj 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji se radošću dočekujete i slušate naše programe, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese, a tog programa donosi sljedeći sadržaj. Smrtonosni napad ajkule u Australiji. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti, svadbena čestitka, stihovi naslovljeni iskreno iz knjige Pod južnim nebom, autorica, profesorica, novinarka, književnica Aisha Hadžahmetović. Obavijest o zabavi koju organizuje Hor Svjedalinka. Ako mi vrijeme dozvoli, pročitat ću i moje stihove posvećene Australiji i prognoza vremena u Melbourneu. Znam da naše emisije Lijep Melos Kitty, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Danas ste dobro došli da nazovete i uvijek ste dobro došli, ali u srijedu preko sutra ću online emitovati program, neću biti u studiju, pa onda me ponovo uživo možete čuti idući ponedjeljak i tako dalje i tako dalje. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Smrtonosni napad Aikle u Australiji, muškarac preminuo nakon napada kod Rottnest Islanda. Muškarac kojeg je ujela ajkula na zapadnoj obali Australije podlegao je povredama, saopćila je lokalna policija. Žrtva je 38-godišnji muškarac kojeg je ajkula napala u subotu, to jeste 16. maja, u blizini Rottnest Islanda, nedaleko od Pertha, navodi se u izvještaju koji prenosi agencija Reuters. Prema policijskim informacijama, muškarac je izvučen na obalu, ali pokušaj reanimacije nisu bili uspješni. Vlasti su pozvale građane i turiste na dodatni oprez prilikom boravka u vodi oko ostrva Rottnest, koje je jedna od popularnih turističkih destinacija u zapadnoj Australiji. Ovo je drugi smrtonosni napad ajkule zabilježen u Australiji ove 2026. godine. Prvi se dogodio u januaru, kada je u luci u Sidneju stradao dječak. Prema podacima Australskog instituta za zdravlje, u zemlji se godišnje dogodi oko 20 incidenata povezanih sa napadima ajkula. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uputio je prikrivenu prijetnju Iranu, opisujući trenutni izostanak vojnih udara na Bliskom istoku kao zatišje pred Oluju u trenutku kada se prema navodima medija vode konsultacije o mogućem nastavku zračnih operacija. Na generisanoj fotografiji koju je podijelio na društvenim mrežama, Trump je prikazan s kapom Make America Great Again, dok pored njega stoji admiral američke mornarice. Ovo je bilo zatišje pred Oluju, Trumpova poruka je uz fotografiju i tumači se kao upozorenje Iranu nakon što je New York Times objavio da Trump razmatra ključnu odluku prema Iranu. Navodi se i da njegovi najbliži saradnici razvijaju planove za nastavak zračnih udara ukoliko dođe do prekida diplomatskog procesa. Objava dolazi u trenutku kada krhki prekid vatre od 8. aprila i dalje formalno traje, ali tenzije na Bliskom istoku ne popuštaju, posebno u području strateški važnog Hormuzskog moreuza. Zbog toga Trump intenzivira sastanke sa međunarodnim partnerima i sigurnosnim timom. Sjedinjene Američke Države su, kako javljaju najnovije vijesti, Iranu predstavile 5 glavnih uslova za početak pregovora, uključujući smanjenje nuklearnih aktivnosti i predaju dijela obogaćenog uranijuma, dok Teheran istovremeno iznosi vlastite zahtjeve za ukidanje sankcija i prekidne prijateljstava, navodi iranska agencija Fars. Uslovi koje je SAD prenio Iranu su bez kompenzacije od Sjedinjenih Američkih Država, a predaja 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu, Americi prekid aktivnosti na svim osim jednog nuklearnog postrojenja, oslobađanje zamrznute imovine Irana i prekid neprijateljstava na svim frontovima kao uslov za pregovore. Iran je s druge strane naveo da su uslovi za pregovore prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine, isplata ratne odštete i priznavanje suvereniteta Irana nad Hormuzskim moreuzom. Donald Trump je izjavio da se kineski predsjednik Xi Jinping složio da Teheran mora ponovo otvoriti Hormuzski moreuz, iako iz Pekinga nije stigla potvrda da će Kina zauzeti takav stav, prenosi ovo Sky News. Trump inače boravio u Kini 15. i 16. maj, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom tokom leta predsjedničkim avionom. Trump je rekao da razmatra mogućnost ukidanja američkih sankcija kineskim naftnim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Kina je najveći kupac iranske nafte, a Trump je dodao da ne traži posebne ustupke. Ne tražim nikakve usluge, jer kada tražiš usluge, moraš ih uzvratiti, rekao je odgovarajući na pitanje novinara. Kineski predsjednik nije javno komentarisao razgovore s Trumpom o Iranu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova kritikovalo je rat, navodeći da je riječ o sukobu koji nije trebao da se dogodi i koji nema razloga da se nastavi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu istakao je da Izrael drži oči otvorene za Iran. Danas, kao što to činim svakih nekoliko dana, razgovarat ću sa svojim prijateljem Trumpom, rekao je novinarima. Naglasio je da će razgovarati o mnogim pitanjima, uključujući o Trumpovim utisima sa posjete Kini. Osvrćući se na moguće napade na Iran, rekao je, postoji mnogo mogućnosti, spremni smo za svaki scenarij. Mediji su objavili da Sjedinjene Američke Države i Iran intenzivno pripremaju napade, da Sjedinjene Američke Države i Izrael intenzivno pripremaju napade na Iran već sljedeće sedmice. Izgleda da nema mira, nažalost.

Biba Telalović iz Zenice sa kćerkom Elmom i unukom Mišele čestita vjenčanje Adisi Osmanagić i njenom izabraniku Armandu Haliloviću. Žele da im bude sretno, beričetno i dugovječno, da im se ostvari svaki zajednički plan, ljubavlju da im je protkan svaki dan. Sloga i tolerancija 100 godina zajedničkom životnom stazom u radosti da ih vodi, puno zdravije djece da im se rodi. Ova čestitka je Zence, to jest iz Bosne, putem naših radiotalasa u Melbourne, to jest Australiji, čak u Ameriku putuje, Biba im poklanja pjesmu koja će evo da se čuje.

Bila je ovo čestitka u povodu vjenčanja Armandu Haliloviću i Adisi Osmanagić u Americi, a čestitku i ovu lijepu pjesmu iz Zenice uputila je Biba Telalović sa njenom kćerkom Elmom i sa njenom lijepom unukom Mišele, pa naravno pridružujem se čestici, želim im svako dobro. A evo sada stihovi koje sam rekla da ću pročitati iz knjige Pod južnim nebom, autorica Aisha Hadžahmetović, naslov stihova Iskreno. Taknuta dolinom suza, Božjim dahom u sopstvenoj muci, da ispričam sagu svojih muza, držeći i biser i blato u ruci. Ne želim rimu, refren, melodiju stiha, slutnju želim, nježnost i tišinu i šaret samo istine života, da uspravno stojim kad sjećanja minu. Šta će donijeti vrijeme, ne može znati niko. Zašto onda brinuti o sutra, kad ni za danas spremni nismo? Pogledaj ogledalo naših dijela, čiste taštine zlaćano raspelo. I ovo što pišem, da li je ušminkana maska oholosti, da ostavim traga svog trajanja pečat, ili časna želja jednog ženskog srca, da darivam ljubav dok mi damar kuca. Kako sam rekla, pjesma Iskreno, i ja iskreno mislim da knjiga Pod južnim nebom uz ovu misaonu pjesmu još mnogo ljepotije nudi, sjećanja nam na mladost i zavičaje budi. Kupi knjigu, zato se potrudi.

Premijer Velike Britanije Keir Starmer napustit će položaj jer je samostalno donio takvu odluku, navodi britanski Daily Mail. Starmer je rekao svojim bliskim prijateljima da namjerava da napusti mjesto premijera, navodi se u članku Daily Maila, dodajući da premijer shvata kakva se politička situacija stvorila u zemlji i želi da ode sa položaja dostojanstveno. Ali još nije jasno kada će biti saopštena ta odluka. U maju je skoro 100 poslanika pozvalo premijera Starmera da odnese ostavku nakon neuspjeha laburista na lokalnim izborima. U znak protesta ostavke je podnijelo nekoliko vladinih zvaničnika, uključujući i ministra zdravlja Vesa Stretinga, koji se smatra ključnim rivalom Starmera. Kako je ranije prenio dnevni list Telegraph, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham, koga također smatraju protivnikom aktualnog lidera laburista, namjerava da se kandiduje za parlament, što će mu omogućiti da se bori i za premijersko mjesto. Ukrajinski dronovi probili rusku odbranu, izvršili veliki napad na Moskovsku oblast tokom noći između 16. i 17. maja. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je da su 4 osobe poginule u napadu, a da ih je više ranjeno. Ruske vlasti tvrde da su oborile 73 ukrajinska drona. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da su ukrajinski napadi na područje Moskve potpuno opravdani, te da predstavljaju odgovor na rusko produžavanje rata i napade na ukrajinske gradove. Zelenski istakao da ukrajinski proizvođači dronova i raketa nastavljaju intenzivnu proizvodnju. Jasno poručujemo Rusima, njihova država mora okončati rat, naveo je ukrajinski predsjednik. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je jutros jug Kine, pri čemu su poginule 2 osobe i 13 zgrada se urušilo. Državna televizija China Central Television navela je da su poginuli bili bračni par, muškarac star 63 godine i žena stara 53 godine. Postoji bojazan da će se pod ruševinama naći još žrtava, vlasti su evakuirale više od 7000 ljudi iz pogođenog područja. Ministarstvo trgovine Kine saopćilo je da su Peking i Washington postigli preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina te potvrdilo sporazume o kupovinama koje se tiču poljoprivrede i avioindustrije postignute tokom posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. U saopćenju se navodi da su dvije zemlje dogovorile osnivanje vijeća za trgovinu i vijeća za investicije. Prema riječima američkog predsjednika financija Shota Bessenta, Trump i kineski predsjednik mogli bi se sastati i do 4 puta ove godine u sklopu napora da se stabiliziraju odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Njihov sljedeći susret zakazan je za septembar kada kineski predsjednik dolazi u državnu posjetu Bijeloj kući.

pročitat ću vam moje stihove posvećeno Australiji. Australijo, u Evropi znaju da je tvoj simbol kengur i emu. Znaju da ima i koala. Znaju li da si mnogo ljubavi useljenicima dala? Mnogima si bila mehlem na ranu. Svima značiš što sunce znači danu. Grliš nas ko svoja ostrva Tasmaniju i druga u Indijskom tihom okeanu. Sva sijaš ko sunce na dlanu. Čast je upisati se u tvoju migraciju. Poput sunčevih zraka miluješ svoju populaciju. Sve kulture, svako živo biće, bez obzira na naciju, istim očima gledaš. Diskriminaciji prostora ne daš. Kažu da si, Australijo, najsuvi, najravniji i najniži kontinent bez rata i vulkana. U tvojim ravnicama ljubav za useljenike suncem je iskana. Da Bog te čuva svakog zla, svakim danom molim. Tvoj grb kengur i emu volim, jer kengur i emu mogu samo naprijed ići. Zato napreduješ i uvijek ćeš ka uspjesima stići. Samo naprijed idi i do zvijezda leti. U Australiji uči se, radi i gradi, na sve strane fabrike, škole i univerziteti. Po mom viđenju, Australijo, bolja si od zemalja svih, zato ti poklanjam ovaj moj stih. Nadam se da se svi koji živite u Australiji slažete sa mnom i da se pronalazite u ovim mojim stihovima.

Hor Sevdalnika koji njeguje i čuva tradiciju Sevda Melosa i uljepšava mnoge manifestacije kako u Melbourneu, tako i širom Australije, šalje nam obavijest, a ona glasi: dragi prijatelji Sevdalinke, toplo vas pozivamo na našu sljedeću zabavu koja će se održati u subotu 23. maja ove 2026. godine na starom mjestu, to jest u Main Hall prostoriji Seaford Community Centra na adresi broj 6R Brackton Street, Seaford, sa početkom u 6:30 PM. Za odličan zabavni program pobrinut će se muzičke legende Ivica i Damir, povratak otpisanih Melbourne, kao i ansambl Mali Hor. Biće to večer za pamćenje sa puno emocija, vedrih nota i lijepog druženja. Dođite da dijelimo radost našeg postojanja, a vaš dolazak je podrška našem radu i postojanju. Cijena ulaze samo $30. Za rezervacije se javite Snežani na broj telefona 0418 109 447, znači 0418 109 447. Evo da ponovim, znači Hor Sevdalinka vas poziva na zabavu koja će se održati 23. maja, bit će to subota, sa početkom u 6:30 uveče. Za rezervacije nazovite Snežanu, kako sam rekla, broj telefona 0418 109 447. Ulaz samo simbolični $30.

0: Slijede audio vijesti, vidim da su nešto oko 6 minuta, pa idemo ih čuti.
1: Svijet.
2: 7 osoba povrijeđeno je nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru italijanskog grada Modene.
3: 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za koga se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti.
2: Najmanje 4 osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno. Oštećene su i stambene zgrade i kuće u velikom napadu dronovima na Moskovsku oblast protekle noći, objavili su ruski zvaničnici.
3: Tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova. Rusko ministarstvo obrane saopštilo je da je tokom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući Moskovsku oblast. Za to vrijeme u Ukrajinu su, kao rezultat repatriacije, vraćena tijela 528 osoba, a prema navodima ruske strane moguće je da je riječ o ukrajinskim vojnicima. Kako izvještava Ukrinform, 15. maja 205 Ukrajinaca vratilo se kući iz ruskog zatočeništva u okviru prve faze razmjene 1000 za 1000.
2: Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuškom Oreuzu, koji uključuje naknade za specijalizirane usluge, rekao je visoki iranski zvaničnik Ibrahim Azizi.
3: U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški Moreuz, kazao je Azizi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Ministarstvo zdravstva Konga u petak je objavilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj pokrajini. Zdravstvena agencija UN-a još je navela da je uz smrtne zabilježeno 8 laboratorijski potvrđenih i 246 sumnjivih slučajeva.
2: Građani mjesne zajednice Sočkovac u općini Petrovo danas se na referendumu izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na ovom području.
3: Pravo glasa ima 757 osoba, a izjašnjavaju se o pitanju jeste li za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac, uz ponuđene odgovore da i ne. Glasa se do 19 sati. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili lokalne vlasti da 22. maja počinju sa detaljnim geološkim istraživanjima na tom području. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Njena predstavnica Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Izrael je završio drugi, treće mjesto pripalo je Rumuniji, a slijede Australija i Italija. Kada je riječ o našoj regiji, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država.

da vidimo šta meteorolozi nude, šta kažu, kako će vrijeme da bude. Sutra 17 stepeni Celsiju sa dnevne temperature, srijeda također 17, četvrtak 18, petak 18, subota također 18, nedelja 17 stepeni i idući ponedeljak oblačno sa samo 16 stepeni Celsiju sa dnevne temperature.

Svima koji ste slušali želim kom je rođena ili neki praznik da ga u sreći slavi, ko je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 20. maja, uvečer od 7 do 8 sati. I ta emisija u srijedu prekosra bit će online, znači neću biti u studiju, a ponovo uživo iz studija ćemo se družiti ponedeljak 25. maj. Želim vam lijepo slušanje emisije u srijedu, preko sutra 20. maja uveče od 7 do 8 sati. Kraj emisije evo zove, želim vam laku noć i lijepe snove. Hvala vam svima koji ste slušali, gledali, pratili, javljali se, živjeli.

0: Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: Otkrijte novu živopisnu izložbu u Science Worksu Boja. Pogledajte svijet u novom svjetlu. Istražite sjajne minerale, optičke iluzije i praktične eksperimente za znatiželjnu djecu i razigrane odrasle. Prepoznajte boje i grejte se svjetlošću. Budite zadivljeni. Upravo otvoreno u Science Worksu. Nabavite ulaznice na web stranici museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Ako volite ovu emisiju, pomozite da ostane u eteru. Ovaj program stvaraju volonteri za vas. Vaš jezik živi ovdje. Vaša zajednica živi ovdje. Nemojte samo slušati, budite dio toga. Učlanite se ili obnovite svoje članstvo već danas za samo $11 s popustom ili $16 puna cijena. Posjetite 3ZZZ.com.au ili nas nazovite na 94151928.
3: A sada slijedi program na hrvatskom.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 19. svibanj 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3 Z 92,3 FM. S vama jutros je Grabovac Blaženka, virtualno iz prohladnog, oblačnog i kišnog Melbourna, u kojem će i preostali dani ovaj tjedan biti slični današnjem. Kao što smo već čuli, mjesec svibanj na radio stanici 3 Z 92,3 FM je mjesec poticaja članova na produžetak članstva, a one slušatelje koji nas slušaju, a nisu članovi našeg hrvatskog programa na radio postaji 3 Z 92,3 FM, da se učlane i podrže naš volonterski rad, jer svojim članstvom omogućuju kontinuitet našeg hrvatskog programa. A što ćemo mi jutros čuti u ovom satu hrvatskog programa su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice, najnovije vijesti hrvatske radiotelevizije, priloge s raznih portala o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima radio stanice 3 Z 92,3 FM do 8 sati.

0: Klapa Baladur izvrla je pjesmu Nedam te. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo tri tužne obavijesti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja 2026. godine blago u gospodinu preminula Štefica Dundović u svojoj kući u Banduri. Sprovodni obredi biti će u srijedu 20. svibnja 2026. godine. Krunica i sprovodna sveta misa u 10.30 ujutro u crkvi Svetog Nikole Tavelića, Clifton Hill, 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Posljednji ispraćaj, pokop na prestom groblju Plenty Road Bandura u 12.30 sati. U ime Hrvatskog radio programa šaljem iskrenu i duboku sućut cijeloj obitelji preminule Štefice Dundović. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je preminula Anđa Panić, rođena Livaja. Preminula Anđa Panić iza sebe ostavlja ožalošćene, sina Stanka s obitelji, kćerku Marijanu s obitelji, sina Tonija te ostalu rodbinu i prijatelju u Hrvatskoj i Australiji. Sveta misa zadušnica za pokojnu Anđu Panić biti će u četvrtak 21. svibnja 2026. godine u crkvi Svetog Nikole Tavelića, Clifton Hill u 10.30 sati, a ukop na groblju Kilon u 1 sat poslije podne. Počivala u miru Božjem. Iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Anđe Panić. Obitelj daruje $50. Najljepša im hvala. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u srijedu 13. svibnja 2026. godine blago u gospodinu preminula Vjera Topić u 98. godini života. Preminula Vjera Topić rodila se u mjestu Sukošane kraj Zadra, Hrvatska. 19. studenog 1928. godine od oca Roka i majke Milke Budišin. Živjela je u Splitu do 1969. godine, a iste godine stiže u Melbourne. Iza preminule Vjere Topić ostaju vječno ožalošćeni sinovi Nenad i Joško Topić s obitelji, unuci i praunuci te ostala rodbina i prijatelji u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obredi biti će u petak 22. svibnja 2026. godine. Sveta krunica u 9.30, a potom u 10 sati slijedi sprovodna sveta misa u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine. Posljednji ispraćaj, pokop, biti će u 11.30 sati na Kilor groblju. U ime Hrvatskog radioprograma upućujem iskrenu i duboku sućut cijeloj obitelji preminule Vjere Topić, počivala u miru Božjem. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osoba razumije hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku provjeru, želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na marinar@acc.asn.au ili nazovite Marinu na broj 0421-631-689. Australsko-hrvatske društvene usluge. Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i $520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave naveče od 19 do 21 sat. Jedno tjedno u trajanju od 2 sata učite s našim iskusnim kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@acc.asn.au. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Lado Geelong skupa sa Hrvatskim društvenim centrom Geelong ponosni su što mogu podijeliti s vama veliko Lado pečenje kolača predvođeno našom super slastičarkom Ilen Siketa. Ova specijalna dobrotvorna akcija pomoći će Ladu za predstojeće putovanje u Queensland. Ne možemo biti više uzbuđeni nego što jesmo vidjeti našu zajednicu udruženu u pripremi domaćih kolača. Ako ste slastičar ili slastičarka spremni pokazati svoje umijeće pečenja kolača ili želite doći probati i poduprijeti ovu akciju, to je događaj za vas u petak 29. svibnja u Hrvatskom društvenom centru Geelong u 6:30 navečer. A registrirati za pečenje kolača možete se na adresi https://www.trybooking.com/dlst/. Cijena registracije je $10 po osobi, a registrirati se možete do 22. svibnja. Karte za testiranje i ocjenjivanje stjecatelja možete kupiti na ulazu. Hrvatski katolički centar Duha Svetoga slavi svog patrona u nedjelju 24. svibnja. Svete mise služit će se u 9:30 ujutro. Ručak je uključen u cijenu ulaznice. A cijene ulaznica su sljedeće: $60 odrasli i $25 djeca. Nastupaće sastav bećari. Ulaznice se mogu kupiti u župnom uredu, nema rezervacija bez kupnje ulaznica, a ulaznice se neće prodavati na ulazu.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5:30 na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Poštovani slušatelji Hrvatskog radio programa, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj 0432-903-345-stojka. Hvala vam na pažnji. Australsko-hrvatska folklorna skupina Hrvatska Zora organizira jut zabavu, zabavu za mlade, 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice za mlade od 14 do 35 godina starosti su $30 po osobi, a za rezervacije nazovite Oliviju na 0412-056-011. Hrana će se moći kupiti. U ovom tjednu od nedjelje 17. do subote 23. svibnja neki naši članovi obnovili su svoju članarinu. Ovaj tjedan to su Marko Kožul za 2 godine i Mara Kožul za 2 godine. Najljepša vam hvala što ste obnovili svoju članarinu. A u ovom tjednu neki naši članovi imaju rođendan. To su Ivan Butigan iz Oakley Southa i Marica Butina iz Deerparka. Pa dragi naši članovi, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu rođendansku pjesmu.

0: Stjepan Jašek Štef otpjevao je rođendansku pjesmu za naše članove gospođu Maricu Butina i gospodina Ivana Butigan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske televizije.
1: Poštovani gledatelji, dobar dan. Uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je dostavljao hranu u subotu navečer, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Ana, koji su detalji, gdje je i kako ubojica uhićen?
2: Policija je izašla službenim priopćenjem sa više detalja. Aleksić je uhićen jutros u 2:30 na samom prilazu u grad. Prilikom uhićenja pružao je otpor, te su ga policijski službenici morali tjelesno savladati i vezati. Prilikom samog uhićenja on je kod sebe imao vatreno oružje i bodež sa oštricom veličine 20 cm. Ono što neslužbeno doznajemo, uhićen je upravo u ovoj ulici koja se nalazi nekakvih 100 metara od njegove kuće u kojoj je ovaj stravičan zločin i počinjen. U potrazi je sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika svih rodova policije. Na terenu su bili i helikopteri, dronovi, psi, tragači. Aleksić je imao 5 pravomoćnih presuda, 12 godina bio je u zatvoru zbog teškog ubojstva. Posljednje postupanje policije bilo je 2023. godine kada je nelegalno posjedovao oružje koje je sam izradio. Nakon toga podignuta je optužnica, međutim to suđenje se do sad nikad nije dogodilo. Zbog ovog stravičnog ubojstva cijeli Drniš je zavijen u crno, tragedija kakvu ne pamti. Na okrutan način oduzet je život mladog 19-godišnjaka. Zbog cijele potrage koja je bila u tijeku, otkazana je nastava u osnovnoj i srednjoj školi, kao i odlazak djece u vrtić. Ono što znamo, sutra će biti pogreb. Dan žalosti je grad Drniš proglasio sutra, održat će se i komemoracija, a učenicima srednje škole koji su ga poznavali pružit će se i psihološka pomoć. Oko 10:30 Aleksić je iz policijske postaje Drniš odveden u Šibenik gdje će se nastaviti kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti predan pritvorskom nadzorniku. Cijeli ovaj slučaj komentirali su i gradonačelnik Drniša i ministar unutarnjih poslova.
3: Hrvatska policija pokazala je da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije. I svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen. Istodobno, razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Naprosto ovo nije dio našeg načina življenja u našem gradu i nadam se da je ovo zadnje i da se grad vraća u normalu. Danas nema ni osnovne škole, srednje, dječjega vrtića, sve je tužno u gradu.
5: U ovom momentu sve radimo da bi djeci olakšali, to je jedan, naravno za njih jedan ogroman šok. Nazvali smo regionalni centar za psihološku pomoć, čekamo njihov odgovor i ne nadamo se, nek to će biti u vrlo skoro vrijeme da učenicima, kažem, pomognemo koliko god možemo.
1: Od sutra nove cijene goriva. Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela uredbu kojom ponovno intervenira u povećanje cijena goriva. Dodatno su snižene trošarine za benzin za 2 eurocenta, pa njegova cijena ostaje na prošlotjednoj razini, 1,64 € po litri. Dizel će pojeftiniti za 6 centi, odnosno litra će stajati 1,66 €, a cijena plavog dizela bit će niža za 7 centi, pa će litra stajati 1,15 €. Nakon novih eskalacija na Bliskom istoku, cijena sirove nafte porasla je na $111 po barelu. Dronovi su pogodili nuklearnu elektranu u blizini Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Saudijska Arabija kaže da i ona prestrela 3 drona za koje još nema potvrde čiji su. Istodobno, američki predsjednik upozorava Iran da nema mnogo vremena.
6: Dron je pogodio generator nuklearne elektrane Barakah u Emiratima.
1: Buknuo je požar, ali radioaktivni materijal nije iscurio. Abu Dhabi kaže da ima pravo odgovoriti na napade. Nezadovoljan zastojem u pregovorima, Iranu sve otvorenije prijeti i američki predsjednik.
6: Iranu vrijeme istječe, bolje im je da se brzo pokrenu, inače od njih neće ostati ništa. Vrijeme je ključno.
1: Trump je u međuvremenu bio u Pekingu i vratio se, ali pitanje Irana dočekalo ga je onakvim kakvim ga je i ostavio. Oprezna razmjena poruka Teherana i Vašingtona provodi se preko posrednika Pakistana, ali bez pomaka.
6: O našim pravima nećemo pregovarati niti sklapati kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da nam neka druga strana prizna naše pravo.
1: New York Times piše da se Amerika i Izrael pripremaju ponovno napasti već ovog tjedna.
6: Držimo Iran na oku. Razgovarat ću kao što to činim svakih nekoliko dana s našim prijateljem predsjednikom Trumpom. Čućemo njegove dojmove o posjetu Kini, ali i o drugim pitanjima. Na stolu su brojne opcije, a mi smo spremni za svaki scenarij.
1: Hormuški tjesnac i dalje je blokiran, ali posljednjih dana kroz njega je prošlo više od 30 kineskih brodova. Tako barem kaže iranska strana, koja tvrdi da potpuno kontrolira tjesnac. Naftne burze rano jutros odmah su reagirale na napade dronovima u zaljevu. Cijena Brenta skočila je na $111 po barelu.
7: Pozitivno je to što su se Sjedinjene Države i Kina složile da se Hormuški tjesnac mora otvoriti. Sada je pitanje što se može učiniti. Blokada Hormuškog tjesnaca ima golem utjecaj na najranjivije na svijetu zbog cijene energenata, inflacije i nestašice gnojiva.
1: Dok se priprema za potencijalne nove udare na Iran, Benjamin Netanyahu jutros je ponovno odgodio saslušanje na sudu u slučaju korupcije koji se vodi protiv njega. Odvjetnički tim izraelskog premijera današnji izostanak pravda hitnim sigurnosnim razlozima. Osobna svjedočenja i unakrsna ispitivanja više su puta odgađana zbog sukoba u Gazi, Libanonu pa zatim Iranu.
8: Najmanje 26 osoba ozlijeđene u ruskom napadu na grad Dnipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti kažu da je pogođena i stambena zgrada u Odesi na zapadu. Ukrajina je tijekom vikenda izvela velik napad na Rusiju s više od 500 dronova. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su ukrajinski dronovi pogodili mete 500 km udaljene od granice unatoč ruskoj protuzračnoj obrani.
9: Izveli smo snažan val dubokih udara. Ovaj put pogodili smo mete na udaljenosti većoj od 500 km u Moskovskoj regiji, koja ima najviše sustava protuzračne obrane. Najviše štite središte svoje moći Moskvu, ali ukrajinsko oružje dugog dometa već je to prevladalo. Rusi trebaju razmišljati o svojim rafinerijama i poduzećima, a ne o tome kako uništavati život drugih naroda u susjednim zemljama.
8: U SAD-u, u saveznoj državi Idaho, sudarila su se dva zrakoplova američke ratne mornarice. Incident se dogodio tijekom nastupa pred publikom na aeromitingu. 4 pilota uspješno su se evakuirala padobranima i u stabilnom su stanju. Riječ je o modelu zrakoplova čija vrijednost s dodatnom opremom doseže $125 milijuna. Hrvatska vatrogasna zajednica od danas je bogatija za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, posebno uoči protupožarne sezone. Riječ je o jednoj od najvećih nabava našeg vatrogastva, ukupne vrijednosti 21.600.000 eura. Na svečanoj primopredaji sudjeluje i premijer Plenković.
10: Ponosni smo na svoju povijest, ponosni smo na 160 godina kontinuiranog rada hrvatskih vatrogasaca što nas svrstava uz bok sa svim europskim državama, najrazvijenijim europskim državama. Ako znamo da je u Hrvatskoj samo nakon 18 godina, nakon što je u svijetu osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano u Hrvatskoj, onda to svjedoči našu bogatu povijest.
11: Vozila će služiti i ojačati sposobnost onu koju već imamo. Puno je toga izgrađeno. Hvala gradonačelnicima, načelnicima, županima, dakle svima u sustavu domovinske sigurnosti koji su dali svoj doprinos u pripremi svih ovih sezona vama, svim vatrogaskinjama i vatrogascima?
12: Često. Spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo u ovim godinama naših mandata uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo, hrvatsku vatrogasnu zajednicu sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
8: Danas počinje obuka druge generacije ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, što je povećanje u odnosu na prethodnu generaciju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja interes za ostankom u oružanim snagama iskazalo njih 260. U MORH-u ističu da su motiviranost, poslušnost i pristup ročnika u izvršavanju zadaća bili iznad svih očekivanja.
13: Izašli su fizički spremni i psihički otporni i naravno da su uspješno završili temeljne vojničke vještine, rukovanje oružjem, kretanje na bojištu, komunikacija, samoobrana, obrana, pružanje pomoći, taktičke radnje na razini, do razine voda, upoznavanje sa novim tehnologijama koje se koriste u Hrvatskoj vojsci kao što su simulacije i uporaba dronova, odnosno besposadnih sustava, i po prvi puta su vojnici koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju dobili prigodu probati ukrcaj i iskrcaj iz helikoptera, odnosno pripremu za helikopterski desant.
8: U tijeku je izvanredna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. Nakon što su zbog različitih malverzacija i netransparentnog trošenja novca pojedini savezi postali predmet istraga, nagađa se o mogućim preslagivanjima i odlasima unutar te krovne sportske organizacije. Eugene, koje bi odluke olimpijski odbor danas trebao donijeti?
14: Pa ona ključna o kojoj već danima špekuliraju mediji nakon otkrića niza koruptivnih skandala u hrvatskom sportu, ali i potvrde da su istražitelji USKOK-a došli u Hrvatski olimpijski odbor, a to je moguća smjena glavnog tajnika Siniše Krajača, ta se odluka uopće danas nije našla na službenom dnevnom redu. No to ne znači da ona neće biti naknadno uvrštena u dnevni red ili da se o tome možda i neće raspravljati pod točkom razno. Naime, Siniša Krajač pod povećalom javnosti našao se nakon otkrića velikog koruptivnog skandala u Hrvatskom skijaškom savezu, u kojem je Vedran Pavlek zajedno sa suradnicima godinama izvlačio otprilike 30 milijuna eura. Stoga se postavlja pitanje kako je moguće da to nitko nije primijetio, kako je moguće da nitko u Hrvatskom olimpijskom odboru to nije primijetio, a Hrvatski olimpijski odbor novac poreznih obveznika usmjerava i u Hrvatski skijaški savez. Za kretanje tijek novca kontrolira glavni tajnik Siniša Krajač. Osim toga, u medije je procurilo da su članovi njegove obitelji na račun drugih sportskih saveza besplatno putovali i ljetovali, a povezuje ga se i sa mogućim namještanjem posla tijekom dodjele nagrade najboljim hrvatskim sportašima, kada je jedna pulska tvrtka dobila u jednoj noći 160 tisuća eura, ali kroz 6 malih ugovora kako bi se izbjegla obveza provođenja postupka javne nabave. Hoće li se danas dogoditi velike tektonske promjene u samom savezu, vidjet ćemo. Sjednica je počela u 11 sati. Nažalost, iza zatvorenih vrata ni kamerama ni novinarima nije dopušteno da prisustvuju. Sjednicu vodi predsjednik saveza Zlatko Mateša. On je u zgradi. Došlo je i većina od 22 članova. Većina od njih, nažalost, nije željela ništa komentirati i stati pred novinare. Hrabrosti za to je imao samo proslavljeni vaterpolista Perica Bukić. Evo njegove poruke.
15: Žao mi je što se događa to što se događa. Mislim da negdje i Hrvatski olimpijski odbor, odnosno vijeće, ima nekakve stvari koje bi trebali drugačije funkcionirati, ali to je neka tema koja će možda biti danas na dnevnom redu, ali to ovisi po mom mišljenju o predsjedniku Zlatku Mateši, koji je na neki način, mi jesmo njegov tim je i stručne službe i glavni tajnik, i očekujem da se taj segment odnosa prije svega dovede u nekakvo funkcionalno stanje u kojem ćemo moći normalno raditi.
8: Saborske zastupnice Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić, predstavile su kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne. Građane pozivaju da peticijom podrže javno zdravstvo i zatraže prekid ulaganja javnog novca u Medikol. Ponavljaju zahtjev za osnivanje Saborskog istražnog povjerenstva i ukidanje postojećeg modela financiranja preusmjeravanja javnog novca u privatne džepove.
16: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu. Jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
8: Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16.30. Lijep pozdrav.
17: Devetog studenog prošle godine, tada je Dinamo zadnji put izgubio u domaćem prvenstvu. Niz nije uspio prekinuti niti Slaven Belupo, iako je dobro počelo po domaćine. Slaven je poveo u 27. minuti, Racukudu je ubacio, Vidlov se pokliznuo, a Igor Levinjica zabio za vodstvo domaćina. Apsolutno zasluženo, Slaven je bolje otvorio ovaj susret. Vrlo blje Dinamo u prvom poluvremenu, ipak u nastavku znatno bolji. 50. minuta, ubačaj Lisice s desne strane, velika pogreška Hadžikića i Topić ima zaista lagan posao za 1-1. Tek tada smo vidjeli prvu pravu organiziranu akciju novog prvaka. I odmah vodstvo. Krenulo je s Dinamove polovice, Beljo odlično daje loptu za Tabinasa koji juri desnom stranom, u sredini je Vidović koji zabija za 2-1. Diondrena Beljo je čekao i dočekao. Šunta je pronašao prostor za udarac, Hadžikić piše grešku broj 2, a Beljo zabija svoj 31. pogodak ove sezone. Potpuni raspad Slavena Belupa, a igrači Dinama koji su ušli u nastavku jurili su travnjakom, lijevo je Varela, njegov ubačaj na drugoj vratnici zaboravljen od svih je Kordoba i to je konačnih 4-1 za Dinamo.
18: Baš sam želio pobjedu za rođendan i hvala igračima da smo to omogućili. Vidio sam drugo poluvrijeme, kad smo se malo ipak ozbiljili i napravili te izmjene, Slaven nije mogao to pratiti, poslije smo pogotke i na kraju zasluženo i možemo reći rutinski pobjedili.
19: Kolo su zaključili nogometaši Istre i Rijeke koji su u Puli odigrali susret s puno prilika, ali bez golova. Riječani su tako ostali s bodom za ostatka za Varaždinom, pa će u posljednjem kolu biti najzanimljivija borba za treće mjesto. Varaždinci će ugostiti Istru, a Riječani Goricu. Sezona će završiti utakmicom između Dinama i Lokomotive, nakon koje se na Maksimiru priprema velika proslava naslova.
20: Košarkaši Splita plasirali su se u polufinale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su s 2-0 u seriji izbacili Zabok. U Zaboku Splićani su nakon produžetaka slavili 99-93. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Cibona Dubrava, u kojem je omjer u pobjedama 1-1, a treći susret se igra u utorak. Prvi polufinalni par čine prvak Zadar i Dubrovnik. Cleveland Cavaliersi su se plasirali u finale istočne konferencije NBA lige nakon što su u 7. utakmici polufinala na gostovanju nadigrali Detroit Pistonse 125-94. Donovan Mitchell predvodio je strijelce s 26 poena. Jared Allen je dodao 23 koša kao i Sam Merrill. Evan Mobley je utakmicu završio s double-double učinkom od 21 poena i 12 skokova, što je najviše na utakmici. Danis Jenkins bio je vodeći strijelac Detroita sa 17 poena i 5 asistencija. Sljedeći protivnici Cavaliersa su New York Knicksi.
19: Dominacija Janika Sinera u svijetu tenisa potvrđena je sinoć novim rekordima. Talijan je u Rimu osigurao 6. Masters naslov u nizu. Za to su mu bile potrebne rekordne 34 pobjede zaredom na Masters 1000 turnirima, a posljednju je upisao protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Glatko, bez previše muke i znoja, u dva seta sa 6-4 i 6-4. Domaću publiku razveselio je jer su pola stoljeća čekali na talijanskog pobjednika u Rimu, a sve ljubitelje tenisa zadivio je lakoćom igre koja mu je donijela Golden Masters. Postao je najmlađi tenisač koji je osvojio barem jedan naslov na svih 9 turnira iz Masters serije 1000.
20: Recimo i kako je Dino Prižmić nakon sjajnog nastupa u Rimu gdje je stigao do osmine finala došao i do najboljeg rankinga karijere te je sada 71. igrač svijeta. Marin Čilić nalazi se na 43. poziciji ATP ljestvice.

0: Otišao je s mirisima jutra, izveo je Krunoslav Kičo Slabina. Slijedi prilog s televizije Dalmacije o komemoraciji 81. obljetnice Blajburške tragedije i prilog o medicinskom uspjehu liječnika Splitske bolnice.
1: Blajburg, simbol najvećeg stradanja Hrvata u povijesti. Bio je to početak masovnih smaknuća i progona. U svibnju 1945. brojni hrvatski civili i vojnici nakon pokušaja predaje britanskim snagama vraćeni su jugoslavenskim komunističkim vlastima. Mnogi su prošli mučeništvo i bili pogubljeni bez suđenja, a upravo njima odana je počast uz istu poruku i 81 godinu poslije. Žrtve se ne smiju zaboraviti.
2: Blajburg je zapravo najdublja patnja, najdublje uništenje hrvatskog naroda i mi nemamo pravo u odnosu na patnju, bol i smrt tih ljudi prešutjeti, zaboraviti i ne sjećati se njihove žrtve, patnje i boli.
3: Bitno je poznavati svoju povijest, jer onaj koji ne zna svoju povijest, koji je ne prenosi s koljena na koljeno, s generacije na generaciju, taj će biti osuđen da je ponovo ponavlja. Nažalost, ukoliko nam se ponovo dogodi situacija i ponovi povijest, ta strašna, teška tragedija hrvatskog naroda, to bi bilo katastrofa za hrvatsku državu, jer bojim se da bi to bio onaj konačni cilj uništenja, konačnog uništenja hrvatskog naroda i nestanka hrvatskog naroda s ovih prostora.
1: O Blajburškoj tragediji treba se govoriti bez izvrtanja činjenica i manipulacija. Zavjet šutnje o tome tko je pogubio Hrvate i na koji način su stradali treba prekinuti.
4: Vidimo da o tim događajima se u hrvatskoj javnosti naskrivečki govori. Dakle, dok s druge strane o žrtvama nacizma, fašizma, dakle i od Njemaca i od Ustaša i svega, na svaki način se jasno ističu tko su počinitelji ovdje kad su u pitanju partizanske jedinice, kad su u pitanju poslijeratna pogubljenja, dakle na križnim putevima hrvatskog naroda, pa evo i smaknuća UDBA-e koja su trajala sve do 89. godine, kroz percepciju medija i javnosti se skrivečki identificiraju, odnosno prešućuju zločini i zločinci. Dakle, skriva se istina.
2: A istina je kao voda. Ako je zatvorite na jednom mjestu, ona provre na drugom. Ona se ne da ubiti. Istina spašava. I ovi ljudi, što znači njihovi obitelji, pa ako ništa nemaju, pa valjda imaju pravo sjećanje na tu istinu i znat gdje je taj grob i znat zašto je strada.
1: U današnjoj Hrvatskoj teško se više može sakriti zločin Titove komunističke Jugoslavije i njegovih partizana, smatra Turudić.
3: To mora hrvatski narod znati i mora tu istinu vrednovati. Oni koji su odgovorni, oni koji su krvnice, oni koji su nalogodavci skupa sa Josipom Brozom Titom, koji su na čelu u konačnici imali crvenu zvijezdu petokraku, za koju mi trebamo utvrditi da je poslije tijekom Drugog svjetskog rata, ali i poslije Drugog svjetskog rata, predstavljala simbol zla koji je izvršio genocid nad hrvatskim narodom. I to treba vrlo jasno komunicirati. Ne sa pozicije mržnje, nema u hrvatskom narodu mržnje. Hrvatski narod nije u svom korijenu, u svom odgoju, u svom kršćanskom nauku, nije narod koji mrzi.
1: I to najbolje pokazuju obitelji žrtava Blajburške tragedije.
2: Obitelji čiji su stradali članovi, ja nikad nisam čuo riječ mržnje. Riječ mržnje, boli, da, tuge, da, želje da sazna tu istinu, da, ali mržnje tu nikad nije bilo. Zašto? Jer zlo čini mržnju, jer su oni ubijeni iz mržnje.
1: Obitelji žrtava, onih čija tijela nisu pronađena, žele samo jedno, dostojanstveno ih pokopati.
3: To je, rekao bih, jedna civilizacijska norma da se te žrtve dostojanstveno izvada iz tih jama, iz tih rovova diljem, kako Slovenije, kako smo već rekli, tako i Hrvatske, dostojanstveno sahrane, da njihove obitelji napokon spoznaju jedan mir u duši, da se mogu pomiriti, evo, da su na neki način dobili neko mjesto gdje će zapaliti svijeću.
1: Poruka je jasna, sve žrtve koje su stradale na putu slobode hrvatskog naroda zaslužuju pijetet, svoje ime i prezime i dostojanstveno mjesto posljednjeg počivališta.
5: Na prvi pogled zvuči kao scena iz filmova Iron Man, ali ono što se dogodilo u splitskoj bolnici stvarnost je moderne medicine. Pacijentu je ugrađeno umjetno srce koje preuzima njegovu osnovnu životnu funkciju. Zahvat je izveden u operacijskoj sali splitske bolnice i trajao je 8 sati. Tijekom cijele operacije bila je potrebna maksimalna preciznost, stalna koordinacija i timski rad više specijalista.
6: Evo, pacijent se osjeća zaista dobro. Radi se o trenutno o intenzivnoj rehabilitaciji pacijenta, gdje pacijent pokazuje punu funkcionalnost i dobro raspoloženje, dobar apetit, što su sve dobri znakovi nakon operacije ugradnje umjetnog srca. Radi se o tehnologiji, o posljednjem slovu tehnologije koje u osnovi mijenja u cijelosti funkciju samog srca, stvarajući protoke u iznosu do 10 litara u minuti, što je sasvim dovoljno za punu funkcionalnost i pri većim tjelesnim naporima. Što to znači za Split? To znači da u Splitu se sada liječe i najteže bolesti srca sa operacijskim zahvatima koji su do sada bili rezervirani za donedavno možda centre izvrsnosti u Europi i za toga centar izvrsnosti u Hrvatskoj, kao što je KBC Rebro, gdje sam i sam sudjelovao u tom operacijskom programu prije dolaska u Split, a sada smo tu tehnologiju proširili i učinili je na neki način dostupnijom, jer pacijenti koji žive sad u Dalmaciji i Splitu imaju svoj, ajmo reći, servisni centar gdje mogu dobiti i operacijski zahvat, ali ne samo to, jer sa ovom operacijom razvijamo i kadar ljudi, širi kadar ljudi koji su sposobni za brigu i skrb o ovim pacijentima. Tako da imamo i pacijente koji su prethodno operirani negdje drugdje. U ovom trenutku, znači, smo kvalificirani, osposobljeni u cijelosti voditi brigu i za te pacijente koji nisu ovdje operirani, a imaju taj uređaj ugrađen.
5: Posebnost ovakvih pacijenata jest činjenica da nemaju klasičan puls. Budući da uređaj kontinuirano pumpa krv kroz organizam, liječnici stanje pacijenta ne prate na uobičajan način.
6: Dakle, to je jedna impresivna spoznaja. Dakle, ljudi žive bez pulsa. Kroz njih krv kola nepulsatilno. Dakle, stvara se jedan umjetni protok koji je posve linearan, dakle nema pulsatiliteta, što na pacijente se ne odražava u negativnom smislu, već praktično omogućuje im protok krvi kroz tijelo koje njihovo srce ne može jednostavno izgenerirati. A osim toga, problem je i dostupnosti organa za transplantaciju. Tako da uređaj je industrijski proizvod koji se može jednostavno dobaviti i naravno ugraditi pacijentu bez čekanja. A znamo da se radi o terminalnim pacijentima kod kojih je sama bolest u svom prirodnom tijeku došla do kraja. I tu ponekad nemamo dovoljno vremena za čekati za transplantaciju koja nekad uzima više ili manje vremena čekanja donorskog srca.
5: Doktor Petričević, koji je dio profesionalnog iskustva stekao radeći u Melbourneu, kaže kako su razlike između hrvatske i australske medicine danas puno manje nego što ljudi misle.
6: Ja sam radio u Melbourneu i to je velika kardiokirurgija koja radi veliki operacijski program koji možda u svom obimu i opsegu pokriva operacijski program kardiokirurških zahvata u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, kudikamo veći centar od Splita. Međutim, kad ulazimo u sferu kardiokirurških operacija, mi trenutno u Splitu izvodimo sve kardiokirurške zahvate koji su se svojevremeno, dok sam bio u Australiji, radili u Melbourneu. Na kraju dana ja sam radio u Melbourneu, sad radim u Splitu. Dakle, sad je ono što je nekad bilo u Melbourneu, danas je u Splitu, što znači za naše pacijente kirurška skrb kod bolesti srca je praktično istovjetna.
5: Dodaje kako medicina danas ide nevjerovatno brzo napred. Uređaji koji su prije desetak godina djelovali kao znanstvena fantastika danas spašavaju živote i omogućuju pacijentima mjesece pa čak i godine kvalitetnijeg života.
6: U ovom trenutku industrijski razvoj je dosegao tu razinu da je ova pumpa, crpka, trenutno u razvoju veličine AAA baterije od 1,5 volt, dakle one male baterije, što je sada zvuči kao nemoguće, ali to je u industrijskom razvoju i vrlo vjerojatno će doći kroz neko kraće vrijeme. Kad kažem kraće vrijeme u industrijskom razvoju, to znači možda kroz par godina će se pojaviti i takvo umjetno srce veličine obične baterije koje će biti u tehničkom razvoju, to znači možda kroz par godina će se pojaviti i takvo umjetno srce veličine obične baterije koje će biti

0: korist naših pacijenata, tako da danas smo, zahvaljujući ovoj tehnologiji, u prilici liječiti ljude koji su donedavno praktično bili osuđeni na smrt. A najčešće kod bolesti srca se radi o pacijentima koji su još i radno sposobni i imaju očekivano po godinama dugotrajno preživljenje.
1: A kad medicina dođe do točke u kojoj se organi mogu zamijeniti i održavati jedan po jedan, ostaje otvoreno pitanje. Hoće li čovjek u budućnosti uopće morati umrijeti?
2: Pričom o uspjehu splitskih liječnika došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3 trostruko Z 92,3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte nas od 5 do 7 četvrtkom ujutro, ovaj četvrtak uživo iz studija u Sandu i Damira Posavac, te nedjeljni program od 8 do 10 navečer uživo iz studija u Sandu i Damira Posavac. Jutros od vas se oprašta Grabovac Blaženka. Ne zaboravite, produžite svoju članarinu ako to već niste. Imajte lijep i ugodan ovaj jesenji kišni dan. Do slušanja.